0: Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Je vous offrirai un château sur le...

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів. Питання.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
0: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Головний переговорник України Рустем Умєров цього тижня має вилетіти до Майамі на зустріч зі спецпосланцем США Стівом Віткофом. А про Запоже Блумберг, Москва вимагає виведення українських військ із Донецької області. Київ каже, не поступиться жодною територією під своїм контролем. Поїздка Умєрова відбувається на тлі резонансного корупційного скандалу. Минулого тижня Українська правда оприлюднила запис розмов кількох соратників Зеленського. Серед яких і Умєров. Верховна Рада викликала його на допит, однак Рада національної безпеки та оборони повідомила, що він не може з'явитися через відрядження за кордон. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розцінює рішення Угорщини повернути раніше захоплені гроші і цінності у Чатбанку як знак готовності розвивати двосторонні відносини. Більше про те, якими вони можуть бути після приходу до влади Мадяра, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
6: Мадяр буде прем'єр-міністром Угорщини, фактично є перша політична особа в Угорщині, і тому він буде виходити в першу чергу з інтересів Угорщини. І не треба думати, що він має повністю, так би мовити, вирішувати всі питання, пов'язані з Україною, виключно в інтересах України. Тому от той такий нібито тривожний дзвіночок про те, що він хоче з Зеленським зустрітися для того, щоб поговорити про права угорської меншини на Закарпатті. Це насправді абсолютно логічно, тому що будь-яка держава і будь-який лідер такої держави, він зобов'язаний відстоювати її інтереси, але важливо, щоб це робилося у межах розумного, важливо, щоб це робилося не, так би мовити, провокаційно, не агресивно, не за рахунок інтересів протилежної сторони, як це вже на завершальному етапі робив і вчиняв Орбан.
5: Велика група фахівців вже готує законопроєкт про цивільну вогнепальну зброю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
7: Не тільки МВС, але й парламентарі, військові, правоохоронці, представники громадської сфери, представники бізнесу. Я дякую усім за небайдужість. Україні потрібен сучасний та сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї, і врегулює реальну ситуацію для тих, хто володіє зброєю.
5: «Укргазбанк» також є пріоритетним для приватизації. Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, тривають відповідні підготовчі процеси. Я нагадаю, вчора президент сказав, що «Сенсбанк» у процесі приватизації нагадається колишній «Альфа-банк».
4: Війна.
5: Невідомі дрони атакували Наро-Фомінськ Росії. Ймовірно, під удар потрапив військово-логістичний комплекс «Нарам», що належить Міністерству оборони Росії. Цей комплекс призначений для зберігання та розподілу військових вантажів, забезпечуючи автоматизовану логістику для Збройних сил Росії. Вибухило на але в Твірській та Брянській областях. МЗС Росії закликало іноземні держави евакуювати з Києва персонал дипломатичних та інших представництв. Речниця Захарова заявила, що до погроз Києва зірвати парад 9 травня слід ставитися серйозно, а дії Москви назвали неминучою відповіддю на агресію. Водночас Зеленський повідомив, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на недотримання Росії режиму тиші. За словами президента, Росія довоювала до того, що їхній головний парад вже залежить від нас.
4: Львівщина.
5: Сьогодні львівські комунальники ліквідовують пошкодження на водопроводі. Чергове пошкодження. На час ремонтних робіт не буде води у частині будинків у Залізничному, Шевченківському, Франківському районах та сусідніх населених пунктах. З переліком вулиць можете ознайомитися на сайті Львівводоканалу. Водночас на 9 локаціях будуть водовози та великої ємності, з яких можна буде набрати воду. Вони працюватимуть з 12 години. Підвіз води водовізками буде на вулиці Братів Міхновських, Олени Степанівни, Золотій, Ожинові та Грушевського. Набрати воду з ємностей можна буде за адресами: вулиця Шевченка 348 і 388, вулиця Повітряна 92 та Роксоляни 57. Попередньо води у трубах не буде до 22 години. Спочатку цього місяця у Львові впровадили безоплатне паркування для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Як працює система верифікації та чому ці так звані пільги отримали чимало хейту в соцмережах? Чи планують у місті змінити цю ситуацію? Слухайте сьогодні впродовж дня. Розпочнемо о 9:00.
4: Світ.
5: Попри санкції та війну минулого року країни Європейського Союзу збільшили кількість виданих шенгенських віз росіянам на понад 10%. Лідером за кількістю виданих дозволів на в'їзд стала Франція. Про це пише Євроектів із посиланням на європейських дипломатів. Згідно з даними шенгенського барометра, у 2025 році громадяни Росії подали понад 670 тисяч заяв на отримання віз. Країни блоку задовольнили понад 620 тисяч. Орієнтовно 77% встановлять туристичні візи, майже три чверті всіх візових заяв припали на Францію, Італію та Іспанію. Водночас країни Балтії та Північної Європи давно наполягають на тому, що росіяни не повинні мати змогу їздити до Європи з туристичною метою, поки триває війна в Україні.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Блискавки.
9: Запусти експеримент.
8: Відчуй силу природи.
9: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
8: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
9: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
8: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
9: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
10: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
11: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
12: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх.

0: Реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек». Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек». Катедральна 3. Біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
2: Реклама.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але що в одному місці?
3: Тоді на Морок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
9: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: Почуй серце биття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
15: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
16: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
17: Сьогодні в випуску розповім про розклад матчів 29-го туру української прем'єр-ліги, рейтинг Гусака, заява нейтральної тенісистки Аріни Сабалєнка та не лише.
0: Про футбол.
17: Вже знаємо розклад матчів 29-го туру української прем'єр-ліги. Стартуватиме тур у суботу матчем між Полтавою та Динамо. Це 16-те число о 13-й годині. Гратимуть далі Кудрівка ЛНЗ, Зоря Полісся, Металіст, Епіцентр. 17 травня, неділя о 13-й годині Кривбас Шахтар та Рух Олександрія, о 15:30 Колос Оболонь, о 18:00 Карпати Верес. ПСЖ вдруге поспіль зіграє у фіналі Ліги чемпіонів з футболу. Французька команда зіграла в нічию з Баварією у гостях 1-1 і пройшла далі за сумою двох матчів 6-5. Для ПСЖ це третій фінал в історії. Минулого року вони розгромили Інтер 5-0. У фіналі команда зустрінеться з Арсеналом. Матч відбудеться 30 травня у Будапешті.
0: Про бокс.
17: ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії. Володар титулів WBC, WBA та IBF у гейвейті Олександр Русик втратив перше місце, опинившись на другій сходинці. Натомість провідний рейтинг P4P очолив абсолютний чемпіон світу, другій легшій вазі Наоямне Іноуе на третій сходинці після українця Джесі Родрігес.
0: Про теніс.
17: Лідерка світового рейтингу нейтральна тенісистка Аріна Сабалєнка заявила про можливість бойкоту Ролан Гаррос. Йдеться про підвищення призових на турнірах Гранд Слем. Сабалєнка заявила, що гравці можуть вдатися до крайніх заходів. Це буде нібито єдиний спосіб боротися за свої права. Призовий фронт цьогорічного Ролан Гаррос підвищився на 9,5% порівняно з 2025-м. Однак тенісисти вважають, що це мало. І це всі новини спорту станом на ранок. Більше почуєте о 18:30.
3: Реклама.
18: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського запрошує на День університету 12 травня об 11 годині стадіон «Скіф». Тут ви дізнаєтесь про спеціальності, освітні програми та особливості вступної кампанії. Цьогоріч відкривається нова спеціальність – громадське здоров'я. А серед магістерських програм з'явиться нова спеціалізація – ерготерапія. Запрошуємо майбутніх бакалаврів і магістрів. Львів, Костюшка 11. Деталі на ldufk.edu.ua.
3: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Світ.
6: У Латвії розбилися два дрони, які залетіли у повітряний простір країни з боку Росії. Про це повідомили представники латвійської армії та поліції. За даними правоохоронців, один із дронів впав на вулиці, де розташоване нафтосховище. Місце падіння іншого безпілотника поки що не встановлено. Міністр оборони Андріс Спрутце повідомив, що Україна має повне право захищатися та бити по цілях на території Росії. Водночас в Україні скликають засідання комісії національної безпеки Сейму через вторгнення безпілотників.
5: Політика.
6: Головний переговорник України в Самоміру цього тижня має вилетіти до Майамі на зустріч зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом. Про це пише Bloomberg. Більше про відновлення переговорного треку у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
7: Ну, так чи інак, якщо гора не йде до Магомеда, то вже і ми до них приїдемо. Бо згадайте, що вже тижні півтора як тому їздили, точніше, Кушнер і Вітков в Москву, але тоді навіть не заїхали до України. І це тоді насправді дуже правильно сприйнялося як велика проблема. Тобто, що увагу приділяють лише одній зі сторін, і по суті був ризик того, що незалежний посередник буде втрачати свою незалежність. Тому добре, що цей трек знову відновлюється. Ну і в принципі, як і прогнозувалося, потроху сповільнення активних дій довкола Ірану і проти Ірану призводить до того, що з'являється можливість займатися додатковими темами. Тому так Трамп знову повертається до цього. Тим паче, ну варто врахувати, що Іран закінчився не так вже успішно для нього, тому йому потрібно десь знайти велику зовнішню політичну перемогу.
5: Війна.
6: Наразі армія Росії перебуває у найгіршому становищі від початку війни. Про це повідомив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
8: Їхнє повзуче протиганяче просування на фронті зараз зведено до мінімуму. І десь оцінюється приблизно в 3 квадратні кілометри на добу із середньою втратою особового складу під 200 чоловік. Саме тому вони і вдаються до таких нових тактик, власне, для того, щоб збурити наше суспільство. Тому тут абсолютно нічого нового. Вони хочуть просто знайти якесь наше слабке місце, яке призведе до всенародного невдоволення.
5: Кримінал.
6: Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо санкцій проти Миколи Азарова та його сина Олексія. Йдеться про стягнення активів у дохід держави. Азаров очолював уряд України за часів президентства Віктора Януковича. Після перемоги Революції Гідності він залишив територію України та розпочав інформаційну підтримку дії Росії. Олексій Азаров є колишнім народним депутатом від партії регіонів сьомого скликання та підприємцем. Він виїхав з України після відставки батька та має розгалужену мережу бізнесу у Росії. Мін'юст заявив про стягнення активів, зокрема, це об'єкти нерухомості та земельні ділянки у Києві та Київській області, гроші, корпоративні права, книги, ікони, ювелірні вироби, які мають матеріальну та історико-культурну цінність.
5: Світ.
6: Президенти Польщі та Литви звернулися до Трампа. Вони впевнені, що Європу не можна залишити без військових Сполучених Штатів Америки. Якщо Трамп вже вирішив вивезти 5000 солдатів, то нехай перемістить їх на військові бази Польщі та Литви, вважають Навроцький та Науседа. Відповіді американського президента ще не було. А тим часом адміністрація Трампа оприлюднила нову контртерористичну стратегію на цей рік, у якій головними загрозами для безпеки назвала наркокартелі, ісламістів і радикальні політичні групування. Іран назвали спонсором терору номер 1. Вашингтон також суттєво розширив перелік терористичних організацій, додавши до нього осередки братів мусульман у Єгипті, Лівані, Судані та Йорданії. Адміністрація Трампа жорстко вимагає від європейських союзників по НАТО негайно збільшити видатки на безпеку та змінити міграційну політику. Вашингтон оголошує, що масова міграція перетворила Європу на логістичний та рекрутинговий хаб для міжнародного тероризму.
5: Львівщина.
6: У Дублянах відкриють центр соціальних послуг та реабілітації для дітей і молодих людей з інвалідністю. Це буде перший такий заклад у громаді, який зможе одночасно приймати до 20 відвідувачів. У новому осередку в Дублянах надаватимуть денні послуги дітям від 4 років та молоді до 45. Відвідувачі зможуть займатися творчістю, спілкуватися, відпочивати та проводити час у безпечному середовищі під наглядом фахівців. Також передбачають призначене одноразове харчування, за потреби організують підвезення до центру і додому. Наразі частина дітей і молоді змушена їздити до інших населених пунктів, щоб отримати необхідну допомогу.
5: Рівненщина.
6: Зірковий олень Борис знову потрапив у ДТП. Як повідомили у центрі порятунку диких тварин, олень вдруге опинився в аварії, цього разу під час перевезення з Рівненщини на лікування. Зараз тварина у безпеці.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, але ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.

0: на свій серіал. У мене грала Гая.
1: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

не в Україні, але серцем тут, є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Вулиця Братів Рогатинців – це не просто центр Львова, це буквально лінія його старого захисту. Тут під ногами проходили міські мури, ті самі, що століттями оберігали місто. І навіть сьогодні у підвалах будинків можна знайти їхні залишки – фрагменти бастей 14-15 століть. Тобто ти йдеш звичайною вулицею, а під тобою фортеця. Назва з'явилася лише у 1991 році, і вона про двох братів – Юрія та Івана Рогатинців. Вони були заможними міщанинами 16 століття і діячами Ставропігійського братства, фактично культурної еліти українського Львова. До того ця вулиця змінювала назви разом із владою – Нова, Собєського, Кеніхштрасе, Комсомольська. І це вже маленька підказка. Тут завжди проходила межа епох. Саме тут стояла велика міська синагога – одна з головних у Львові. Її збудували у 1801 році, але під час Другої світової війни вона була знищена. Сьогодні про неї нагадують лише простір і збережені арки. І раптом розумієш, ця вулиця не просто красива, вона багатошарова. Тут середньовічні мури, австрійська забудова і пам'ять про знищену єврейську спадщину. І все це існує одночасно. Саме тому вулиця виглядає так щільно, ніби історія тут не вміщується в один рівень. І саме в таких прогулянках народжується смак відкриттів. Зробіть ковток. Столово-лікувальної води «Солук».

0: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
6: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно закохана в кіно.
8: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
11: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: ФМ Галичина. Слухай своє.
13: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
12: Війна.
13: За даними ДСНС, станом на жовтень минулого року внаслідок російських атак загинули 111 рятувальників, ще 550 зазнали поранень. Також армія Росії знищила сотні одиниць, техніки та будівель пожежних частин. За даними звіту, більшість атак на рятувальників стаються поблизу фронту, насамперед у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Херсонській областях. Водночас обстріли поширюють і на ті населені пункти, що розташовані відносно далеко від лінії зіткнення. Найбільше росіяни використовують дрони для атак на рятувальників.
12: Волинь.
13: Вартість проїзду в маршрутках, що курсують Луцьком, ймовірно, зросте з 18 до 24 гривень за поїздку. Чим аргументують підняття цін, розповів директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль.
14: 65% виросло в порівнянні з ціною, яка в діючому тарифі, виросло тільки паливо. Значно також зросли запасні частини, послуги по ремонту, страхові послуги, заробітні плати і інше. В зв'язку з цим відбувається цей перегляд. Розрахунки надані перевізниками вказують на набагато більшу цифру.
13: Одна поїздка в маршрутках мала б вартувати 28 або й 30 гривень. Такими є розрахунки перевізників. Про це розповіла директорка одного з транспортних підприємств Людмила Гневик.
15: Витрати на страхування зросли в 3 рази. Витрати на запчастини зросли на 50%. Розумієте, підприємство несе великі витрати. Зараз за водіїв ми всі боремося, тому що їх немає. Немає водіїв, немає автослюсарів. І ми повинні постійно піднімати заробітну плату, щоб знайти, щоб заохотити цих людей, щоб вони до нас прийшли. 2 роки назад ми пригнали 33 автобуси. З Нідерландів. Ми взяли кредит. Кредит на 12 мільйонів, який щомісяця потрібно гасити. Гаситься кредит за рахунок прибутку, а прибутку немає. Тому нам дуже зараз важко. І нам дійсно потрібне це підняття.
13: Заточне рішення щодо підняття цін ухвалюватимуть члени виконавчого комітету.
12: Рівненщина.
13: На Майдані Незалежності у Рівному встановили ще 24 портрети полеглих героїв. У міській раді кажуть, роботи виконали за бюджетні кошти у межах міської програми «Рівне місто героїв».
12: Тернопільщина.
13: Ще 22 учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни у Тернополі отримують ваучери на придбання житла. Це електронні документи по 2 мільйони гривень кожен, які можна використати на купівлю квартири чи будинку, інвестування в нову будову, першу внеску або погашення платежу за іпотекою. Молдова отримала від компанії «Укренерго» рахунок на 20 тисяч євро за ремонт лінії електропередач Сакча-Волканеште, пошкодженої під час російської атаки на Україну. Цей рахунок перешлють Росії, про це сказав міністр енергетики Молдови. Він пояснив, що Кишинів спрямує рахунок за ремонт російській стороні через Міністерство закордонних справ. Зараз же витрати з власних коштів покриє держпідприємство. Однак, за словами міністра, далі подивимося, як ці кошти відшкодують.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів і лише 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цьому на хвилину. Почуємось об 11-й.
8: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: партнер дитячих мрій ОК «Анаріум Львів».
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В ОК «Анаріум Львів» нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама.
3: I know you're gonna dig this.

0: години, ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама.

0: Тарасюна.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Росія вливає мільярди в ремонти нафтопереробних заводів і втрачає доходи через удари України. Як повідомили в американському інституті вивчення війни, ключові нафтотермінали Росії Усть-Луга та Приморське зараз працюють не на повну потужність. Через це Москва не може повноцінно нарощувати експорт, навіть коли ціни на нафтовому ринку ростуть. Майже 40% додаткового нафтового прибутку з'їли субсидії, спрямовані на латання дірок в інфраструктурі та підтримку цін на бензин. В російській Пермі знову горить. У мережі повідомляють про атаку на лінійно-виробничу диспетчерську станцію. Офіційної інформації поки немає. Місцева влада оголосила про план «Кавьор».
4: Кримінал.
5: І вже затримали підозрюваного у побитті військового 155-ї бригади. Про це інформує Державне бюро розслідувань. Затримали чоловіка у Кропивницькому. Йому планують вручити повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тим часом ДБР оприлюднило деякі деталі слідства. З їхніми даними, чоловік, попри те, що мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу власні так звані порядки, аби інші військові беззаперечно виконували його вказівки. Для цього він вирішив провести показове шокування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися. Викликав зі строю одного з військових, до якого відчував особисту неприязнь, та почав його бити. Від численних ударів потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв'язав йому руки. Коли військовослужбовець опритомнів, побиття продовжилося.
4: Львівщина.
5: Із 1 травня у Львові запровадили безоплатне паркування для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Йдеться про 100 безплатних годин, однак у соцмережах з'явилися і хейтерські коментарі. Чим незадоволені львів'яни, зараз почуємо.
6: 100 годин? А самим не смішно? А ті, що погоджували рахувати, вміють години в робочий день? 8 годин на 5 робочих днів в тиждень. Множте. Як мінімум 200 годин.
7: Це треш. Ветеран може бути належним користувачем авто, а не саме власником. Хіба недостатньо шерингу авто через Дію?
6: Це типу от вам пільга, але оформити її важче, ніж взяти витяг десь в утужці. І документів треба поносити. Зробити по-людськи, то не про Львів. У Києві достатньо додатку з Дії посвідчення ветерана витягнути і ввести номер машини. Паркуйся без обмежень. Львів, як завжди, через жопу і без шансів.
7: А якщо до діючих військовослужбовців, а машини зазвичай у власності фондів, які їх привозили, або ГО, які їх купували і надали в користування до закінчення військового стану.
6: Змініть рішення Львівської міської ради і не обмежуйте учасників бойових дій. Програмно замініть свій персональний код пільги на підтвердження статусу УБД через Дію. Будьте простішими і люди до вас потягнуться.
5: І чому так сталося, думку депутата почуєте о 13-й годині. А разом з тим сьогодні також почуємо, що кажуть самі ветерани. На Львівщині у квітні зібрали понад 6 мільйонів гривень туристичного збору. Хто найбільше поповнив бюджет, знає наша Мар'яна Панчак.
8: Як зазначив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА Роман Хім'як, найбільший туристичний збір сплатили Львівська, Східницька та Трускавецька громади. Саме вони мають найбільший туристичний потік. Щодо локацій, то трійка лідерів традиційно така: Національний природній парк Сколівські Бескиди, заповідник Тустань та музей Дрогобичини. В топ-10 також увійшли національні природні парки Яворівський і Бойківщина.
5: Лише за добу на Львівщині зафіксували 63 пожежі в екосистемах на площі понад 9 гектарів. Щодня пожежі гасять десятки рятувальників. Про це повідомили місцеві ДСНС. У Львові напередодні на пожежі вогнеборці врятували людей. Горіла квартира на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Кульпарківській. Вогнеборці врятували з задимлених помешкань 10 людей. Ще 15 мешканців будинку вийшли на свіже повітря самостійно. Внаслідок пожежі травмовано 2 жінок, постраждалих із отруєнням продуктами горіння. Останні госпіталізували. Рятувальники закликають громадян не залишати без нагляду увімкнені електроприлади, стежити за справністю електромережі та у разі виникнення пожежі негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101.
4: Тернопільщина.
5: З 7 травня по 18 червня тернополяни можуть безплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу. Сказ – одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань, що характеризується ураженням центральної нервової системи і майже завжди закінчується смертю. Вакцинація – один із найдієвіших способів уберегти своїх улюбленців від цього захворювання. Переглянути графік вакцинації можете на сайті мерії.
4: Суспільство.
5: Сьогодні в Україні очікується аномальна спекотна погода. За даними Укргідромоцентру, наша країна зараз є найтеплішою країною Європи. У центрі, на півночі та сході сьогодні прогнозують до плюс 20 градусів тепла, на півдні очікується до плюс 24, а на заході можливі дощі із грозами.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
2: Мамо, це той парк, де були динозаври?
3: Так, але тепер Уруру набагато більший.
2: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
3: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
4: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
2: Поїхали ще раз!
4: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Ахмед Хан Султан – легендарний пілот ас, чиє ім'я навіки вписане в історію авіації. Він є національним героєм кримсько-татарського народу, хоча його батько – із Дагестану, проте мати була кримською татаркою. І Ахмед також до кінця життя вважав себе кримським татарином, незважаючи на те, що в ті часи радянська влада вороже ставилася до цього народу. А КДБ тиснула, що він визнав себе дагестанцем. Саме в Криму він зробив перші кроки до своєї мрії – стати пілотом. З початком Другої світової Ахмед Хан став пілотом радянської армії, а свій перший виліт здійснив у день нападу Гітлера на Радянський Союз. Він проявив виняткову хоробрість і майстерність у повітряних боях. За роки війни здійснив понад 600 бойових вильотів, особисто збив 30 ворожих літаків і ще 19 у групових боях. За ці досягнення він був двічі удостоєний звання Героя Радянського Союзу, однієї з найвищих військових нагород того часу. Проте, як радянська влада віддячила герою? Усе в традиціях сталінського режиму. Брата Ахмедхана заарештували і звинуватили у пособництві окупантам, а батьки, як і всі кримські татари, підлягали депортації. Тільки за збігом обставин Ахмед перебував в той час в Криму і за допомогою своїх зв'язків у керівництві армії зміг добитися, щоб матір вислали не до Узбецької РСР, а до родичів у Краснодарському краї. Після війни Ахмедхан став льотчиком-випробувачем, де кожен політ міг стати останнім. Він випробував понад 50 типів літаків, зокрема реактивні моделі, і зробив значний внесок у розвиток авіації. Саме він здійснив першу в Радянському Союзі автоматичну дозаправку літака в повітрі. Попри свої подвиги, Ахмед Хан Султан стикався з постійною упередженістю через своє кримсько-татарське походження.

0: Також саме через це йому відмовили у третій зірці Героя Радянського Союзу. Проте він принципово відмовився змінювати національність і завжди відкрито говорив про свою кримсько-татарську ідентичність. У 971 році під час чергового випробувального польоту його життя трагічно обірвалося. Він загинув у авіакатастрофі. Проте він став не лише героєм війни, а й символом стійкості і гідності у національних переконаннях.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: FM Галичина.
10: Новини економіки на FM Галичина.
11: Сьогодні в випуску розповім про особливості переоформлення будинків, скільки боргів вдалося стягнути з українців минулого року та які категорії пенсіонерів у травні можуть отримати надбавки до пенсії. Майже 30 мільярдів гривень боргу вдалося стягнути з українців минулого року. Це на 16% більше, ніж у 2024-му. В середньому з 1 гривні боргу торік реально стягували лише 1.5 копійки. Втім, заступник міністра юстиції Андрій Гайченко зауважив, частина справ – це ті, що в принципі не можуть бути виконані зараз або через дію мораторіїв, яких наразі майже 25, або, наприклад, у справах щодо відшкодування шкоди, завданої війною Росії.
10: Пенсії.
11: Деякі категорії пенсіонерів можуть у травні отримати надбавки до своїх пенсій. Однією з найбільш стабільних категорій виплати залишаються вікові надбавки. Основна умова для отримання – загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень. Пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити спеціальну щомісячну допомогу. Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму. Пенсіонери, які відпрацювали більше офіційно встановленої норми – 30 років для жінок і 35 для чоловіків, мають право на доплату за кожен зайвий рік. Люди, які отримують пенсії за віком або по інвалідності та мають на отримання дітей віком до 18 років, мають право на щомісячну допомогу. Розмір цієї надбавки становить 150 гривень на кожну дитину.
10: Ринок праці.
11: В Україні з вересня ще зростуть зарплати педагогів. Як повідомила прем'єрка Юлія Сверденко, 1 січня зарплати педагогів вже підвищили на 30%, а з вересня заплановане ще одне підвищення на 20%. Також уряд виділив 6 мільярдів гривень на укриття у школах, 1 мільярд на харчоблоки та 2 мільярди на закупівлю понад 500 шкільних автобусів. Окрему увагу приділять підготовці навчальних закладів до зими та розвитку безпечного офлайн-навчання.
10: Ціни.
11: Переоформлення будинку в Україні майже завжди обходиться дорожче, ніж очікують продавці та покупці. Крім самої вартості нерухомості, доведеться оплатити оцінку, нотаріальне оформлення, державні збори та іноді окремі супутні послуги. Більше розкаже Світлана Богдан.
12: Експерти з нерухомості кажуть, першим кроком завжди йде візит до оцінювача. Без офіційного звіту, зареєстрованого в базі фонду держмайна, нотаріус просто не має права завірити угоду. У середньому вартість оцінки будинку стартує від 1000 гривень, якщо документ потрібно отримати протягом одного робочого дня. У великих містах або в разі термінового оформлення ціна може бути вищою. Якщо будинок продають разом із землею, а це стандартна практика, нотаріуси часто вимагають окрему оцінку ділянки. Середня вартість такої послуги також становить орієнтовно 1000 гривень. Одна з найбільших статей витрат – нотаріальне оформлення. У великих містах, таких як Львів, Київ чи Одеса, приватні нотаріуси беруть за свої послуги від 10 тисяч гривень. Сюди входить перевірка обтяжень, арештів і підготовка самого договору. Після укладення угоди покупець має зареєструвати право власності через ЦНАП або нотаріуса. Вартість адміністративного збору варіюється від 300 гривень до 15 тисяч, залежно від терміновості.
10: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
3: Слухай своє. FM Галичина.
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
3: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів. І лише 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 12:00.
14: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
15: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
0: В Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
5: А новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Росія вже розпочала весняно-літній наступ. Перемир'я на фронті немає, адже ворог на нього не погодився. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
6: З усією очевидності ворогу жодного параду не треба. Ну, окей, це був його вибір і, відповідно, його дії. Ми тут в реактивній позиції, ми тут в будь-якому випадку проводимо захисну оборонну операцію, і ми можемо самі вирішувати, як реагувати на агресію ворога. Реагуємо ми на неї доволі стандартно, знищуючи наступаючі його сили, знищуючи його атакувальний потенціал. У нас відбувається стандартна, високоінтенсивна відносно російська операція, особливо на деяких напрямках.
0: Львівщина.
5: За 4 місяці в 538 ДТП на Львівщині травмувалися понад 700 людей, загинуло 44. Яким є основні причини аварії? У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця патрульної поліції області Катерина М.
7: Найбільша кількість таких автопригод траплялася по неділях. Основні причини цих автопригод – порушення швидкості руху, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, порушення правил під час зміни напрямку руху, правил проїзду пішохідних переходів, правил проїзду перехресть, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення правил обгону, перехід пішохода у невстановленому місці, керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил, адже порядок на дорогах залежить від кожного.
5: У Львові суд відсторонив посадовця «Укрзалізниці», якого підозрюють у зборі грошей із працівників платних туалетів, парковки та залу очікування приміського вокзалу. За даними слідства, він вимагав хабарі за те, щоб не створювати підлеглим штучних перешкод у роботі та погрожував звільненням. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Суд дійшов висновку, що підозрюваний, залишаючись на посаді, може впливати на свідків, знищити документи або перешкоджати слідству. Тому його відсторонили від роботи до 5 липня.
0: Рівненщина.
5: Через сильний вітер вогонь швидко поширився на територію Рівненського природного заповідника та частково зачепив ліси. Про це повідомили у Фейсбук філії Поліський лісовий офіс. На окремих ділянках ще є задимлення, тому територію проливають водою.
0: Екологія.
5: На Закарпатті паралельно повідомляли про масштабну лісову пожежу. До її ліквідації залучали майже 400 рятувальників. Якою ситуація станом на зараз? У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.
8: Сьогодні о 8 годині 20 хвилин рятувальникам та лісівникам вдалося локалізувати пожежу. Наразі відкритого вогню не спостерігається. Лише відбувається тління сухостою та сухої підстилки лісової. Працюють надалі і рятувальники, і лісівники, і долучаються місцеве населення. Щодо задіяної техніки та людей, це 217 чоловік та 30 одиниць техніки. Окрім пожежних автоцистерн залучаються квадроцикли, адже місцевість лісиста високогірна, тож доводиться добиратися подекуди пішими групами, а подекуди застосовуючи техніку.
5: Травмованих немає, причини пожежі встановлюють фахівці.
8: На сьогодні синоптики обіцяють дощову погоду, тож це так само пришвидшить гасіння пожежі, і я сподіваюся, що невдовзі її буде остаточно ліквідовано. Авіація сьогодні не задіюється, вчора і позавчора, тобто дві доби задіювалася авіація ДСНС, літак здійснював скиди води в осередки пожежі, це суттєво допомагало у ліквідації. Окрім того, на допомогу групі з гасіння залучалися і фахівці-волонтери від загону швидкого реагування Червоного Хреста Закарпатської області. Вони розгорнули намети, де рятувальники могли перепочити під час ліквідації, а попити води, а також підживитися їжею.
0: Тернопільщина.
5: У Тернополі продовжують латати ями на дорогах. Сьогодні дорожня техніка працюватиме на вулицях Романа Шухевича, Парковій, Зеленій, Лисенка і не лише. Паралельно великими картами оновлюють вулицю Торговицям у зв'язку із значним обсягом робіт з 7 по 21 травня. Тут діятиме часткове перекриття руху транспорту від вулиці Оболоні у напрямку виїзду з міжміського автовокзалу з 9 ранку до 22 години. За сприятливих погодних умов ремонтні роботи на вулиці вулиці Торговиця планують завершити упродовж 2 тижнів. Заплановані ремонтні роботи цього дня і на вулиці Леся Курбаса. Підрядники виконують тут пониження бордюрів та пішохідних переходів.
0: Світ.
5: Стан здоров'я 5 українців, членів екіпажу круїзного лайнера, де зафіксовані випадки хантавірусу, наразі задовільний. Ознак захворювання у них не виявили, повідомили в МЗС. Судно прямує до Канарських островів Іспанії. Після прибуття медики проведуть обстеження усіх пасажирів та членів екіпажу. Загалом, як повідомили в Міністерстві закордонних справ, із симптомами хантавірусу з судна евакуювали 5 людей, у 2 із них підтвердили захворювання, наразі триває лікування.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців з-за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом.
0: FM Галичина. Стрий 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
3: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Головний переговорник України Рустам Умєров цього тижня має вилетіти до Майамі на зустріч з її спецпосланцем Шастім Віткофом. Про це пише Блумберг. Зазначу, саме Умєров фігурує в плівках Міндіча, які напередодні опублікувала «Українська правда». Чи не втрачає таким чином наша країна репутацію на міжнародній арені? У коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
6: Проблема в тому, що Умєров раніше, навіть за попередньої адміністрації і за початку цієї адміністрації, він раніше не сприймався як переговірник. До нього не було такої великої довіри зі сторони американців. Хоча, що найцікавіше, багато писали, говорили про те, що в нього там є контакти, що в нього є можливість виходити на важливих людей, що його там всі знають. Але все-таки, ну, те, що ми бачили по настрою американської сторони, те, що ми бачили по настрою, в принципі, людей в Вашингтоні, це те, що Умєров, ну, достатньо токсичний для них був.
5: Для адміністрації Трампа проблема була у тому, що в Умєрова було багато контактів на Близькому Сході.
6: І вони боялися, що він просто буде лобістом конкретних бізнесових і національних інтересів країн Затоки і країн Близького Сходу Арабського. Ну, зараз додається ще оцей страх, що це може бути певний шлейф корупційної історії. Тобто, ситуація так уже була не дуже хороша, ну, в плані сприйняття його як переговірника, а зараз може тільки погіршитись.
5: Один з люксембурзьких політиків очолює кампанію з вербування колег-членів Європарламенту для поїздок у Росію. За даними політику, йдеться про Фернана Картхайзера, якого минулого року виключили з групи європейських консерваторів і реформістів через попередню поїздку до Москви. Зустріч запланована на полях Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму, на який може приїхати і Путін. Сам Картхайзер заявив, що його поїздка до Росії була безперечно актуальною та фінансувалася з приватних джерел.
4: Суспільство.
5: Омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував окремі положення проєкту нового трудового кодексу. Каже, у законопроєкті відсутні мінімальні та максимальні межі щорічних додаткових оплачуваних відпусток, що є неправильним підходом. Є також необхідність страхування української специфіки, зокрема ситуації з людьми, які зникли безвісти через війну. Він навів приклад, коли дружині військового, зниклого безвісти за особливих обставин, відмовили у праві на відпустку, як одинокій матері через відсутність судового рішення про визнання чоловіка безвістом відсутнім. Статус особи зниклої безвісти за особливих обставин надають автоматично після внесення даних до відповідного реєстру. Тому ці гарантії мають бути прямо прописані у трудовому кодексі.
4: Кримінал.
5: У Київський національний університет культури і мистецтва прийшли представники Служби безпеки України з обшуками. Джерела «Еспресо» уточнили, причиною обшуків є можливе розкрадання державних коштів. Водночас раніше у березні офіс генпрокурора приходив із обшуками у приміщення Київського університету культури. Підставою було підозра у тому, що посадовці освітнього закладу були у змові з представниками Міносвіти задля незаконної розтрати бюджетних коштів.
4: Екологія.
5: На кордоні з Росією у Чернігівській області через обстріли палає 2400 гектарів лісу. Йдеться про 5-кілометрову прикордонну зону біля кордону з Росією, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію. Загоряння зафіксували камери відеоспостереження. На гасіння пожежі кинули усі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких Україна має доступ.
4: Львівщина.
5: Із 1 травня у Львові запровадили безоплатне паркування для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Йдеться про 100 безплатних годин, однак у соцмережах з'явилися й хейтерські коментарі. Годин мало, а припаркувати можна лише те авто, яке зареєстроване на військовослужбовця. Ми поспілкувалися із депутатом міської ради Петром Адамиком та поставили йому ці питання. Його відповіді зараз почуємо.
7: У нас ветерани не всі є учасниками бойових дій, тому просто на всіх розповсюджується, тобто на УБД це тим більше. Чому автомобіль має зареєстрований бути на ветерана? Це однозначно пілотний проект. Це 100 годин для автомобіля, яким користується ветеран. Ми би хотіли зробити безкоштовним для багатьох пільгових категорій населення, але це все кошти з бюджету, яких на сьогоднішній день немає. Ми подивимося, як це запрацює. Тобто це теж якби має людей змобілізувати. Це вже є спеціальний електронний реєстр автомобілів, якими володіють ветерани. І так, це 100 годин паркування на місяць для даної категорії громадян. Якщо кошти будуть дозволяти, то дана пільга розшириться і на інші категорії населення. А чому по дорученню не можна? Ми ж розуміємо, як це буде відбуватися. На жаль, така правда. Тут ми чітко можемо ідентифікувати. Це на сьогоднішній день можливості нашого бюджету і якась маленька частинка того, що ми можемо компенсувати від громади міста нашим захисникам і захисницям.
5: Мешканця Золочівщини ув'язнили за їзду попри заборону суду. Таке кажуть в обласній прокуратурі. Слідчі довели, що 2 роки тому чоловіка притягували до адміністративної відповідальності за керування автомобілем попри позбавлення такого права. Тоді його штрафували на понад 40 тисяч гривень із позбавленням права керувати строком на 5 років. Попри це обвинувачений продовжував їздити за кермом. Відтак у липні минулого року його притягнули вже до кримінальної відповідальності.
4: Рівненщина.
5: Понад 21 мільйон гривень спрямують на ремонт тимчасового житла для переселенців. У 3 громадах Рівненщини ще 10 заявок відхилили. Під час робіт мають врахувати вимоги безбар'єрності та інклюзивності.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
1: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
1: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
0: dragonpark.com.ua. Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так, дивись, гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер, стільки всього.
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів, це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама-маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама-маркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: А давайте тепер нашу улюблену.
8: Несе Галя воду.
9: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
10: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
9: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
10: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу – екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Торкнись блискавки!
4: Запусти експеримент!
3: Відчуй силу природи!
4: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
4: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
4: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Політика.
6: Сполучені Штати Америки зняли з України обмеження на імпорт озброєння. Про таке заявила надзвичайна та повноважна посолка України в США Ольга Стефанішина. За її словами, оновлені норми відкривають шлях для легального ввезення до Сполучених Штатів певних категорій української зброї, боєприпасів та високотехнологічних компонентів. Це створює єдине правове поле для співпраці, що значно спрощує процедури взаємодії між оборонними відомствами та приватними підрядниками обох країн. Американське федеральне агентство з контролю за обігом зброї відтепер розглядатиме кожну заявку на імпорт з України в індивідуальному порядку. Наразі розпочали етап публічного обговорення документа, який за офіційним графіком триватиме до 6 липня. Єдиною країною, щодо якої збережуться обмеження на імпорт зброї до США, стане Росія.
7: Війна.
6: Дрони уразили один з найбільших НПЗ Росії. Це вже друга атака за тиждень. Вибухи пролунали в російській Пірмі. Росіяни активно публікували кадри чорного диму. Ймовірно, уражено резервуарний парк НПЗ «Лукойл Пірми Нефтьоргсінтез». Місцева влада каже, значних руйнувань нібито немає. Тим часом командувач сил безпілотних систем «Мадяр» підтвердив новий удар по російській Пірмі. Каже, росіяни вважали, що Урали в безпеці, а виявилося, що просто у черзі. Росія не розглядає припинення вогню всерйоз. Від початку доби окупанти застосували сотні ударних дронів, провели десятки штурмових дій на фронті і завдали десятки авіаударів по Україні. Москву цікавить лише короткострокова тиша на Червоній площі. Президент Зеленський заявив, що Україна діятиме справедливо вже з дня на день. Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора і сьогодні цей режим порушується Росією. Відповідь на російські удари – це наші далекобійні санкції. А на готовність Росії до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії.
7: Волинь.
6: На Волині благодійний фонд викрили на контрабанді та незаконному виробництві підакцизних товарів. Правоохоронці стверджують, що організував схему директор. За інформацією Сили правди, йдеться про керівника БО «Благодійний фонд відродження М» Руслана Мартинюка, який є депутатом Іванчівської селищної ради. А у деталі розповіла речниця Бюро економічної безпеки в області Ірина Юзва.
8: Упродовж 2024-2026 років на адресу благодійного фонду було ввезено понад 100 автомобілів, які були задекларовані як гуманітарна допомога. За результатами обшуків вилучено 14 транспортних засобів, мобільні телефони, документи, чернові записи та інші речові докази, які свідчать про незаконну діяльність фігурантів. Крім того, за місцем проживання очільника фонду вилучено комп'ютерну техніку та грошові кошти. На вилучене майно та на автомобілі суд наклав арешт.
7: Рівненщина.
6: У Рівному дівчина знімала себе під російську музику біля портретів полеглих військових. Відео з Майдану Незалежності з'явилися в соціальних мережах. У поліції Рівненщини вже відреагували. Правоохоронці зареєстрували інформацію про інцидент. Нині встановлюють усі обставини. Це не перший випадок у Рівному. Днями неповнолітня танцювала під російську музику на тому ж місці. 12-річну рівнянку разом із матір'ю запросили до управління поліції і провели профілактичну бесіду. На матір додатково склали адміністративний протокол.
7: Львівщина.
6: На одному з в'їздів у Стрий з'явилася кільцева розв'язка. Мова про ділянку дороги біля Дрогобицького моста. А облаштували її для зменшення швидкості автомобілів та підвищення безпеки дорожнього руху. Як повідомили у Стрийській міській раді, саме на цій ділянці раніше фіксували значну кількість ДТП. Відтак, кільце має допомогти зробити рух безпечнішим для водіїв, пішоходів та інших учасників дорожнього руху. Наразі вже встановили відповідні дорожні знаки та нанесли нову розмітку. Також у Стрию планують облаштувати ще дві кільцеві розв'язки на перетинах вулиці Петлюри Нежанківського та Львівська Млинарська Хмельницького.
7: Культура.
6: Суд зупинив розгляд справи відомого художника Івана Марчука. Митець намагається повернути свої права на картини. Художник стверджує, що його творами заволоділи обманом. У 2020 році Марчук підписав договір із сином екс-нардепа Михайла Апостола Ігорем. Згідно з договором, митець усього за 10 тисяч гривень передав права на всю свою творчу спадщину терміном на 100 років. Суд призначив експертизу підпису Апостола в договорі, бо є підозра, що він може бути неавтентичним. Розгляд справи на час перевірки таки зупинили. Адвокатка Івана Марчука Наталія Калінченко каже, справу навмисно затягують.
1: Матеріали будуть направлені на експертизу у повному обсязі. Суд не підтримав наше клопотання і зупинив провадження у справі. Тобто матеріали підуть на експертизу і допоки буде проводитись експертиза, справа не буде слухатись. Будемо очікувати результатів проведення експертизи, потрібно її оплатити, тому що ця експертиза проводиться за рахунок Марчука Івана Степановича, наше клопотання було задоволено. І після того суд уже буде продовжувати розгляд справи.
6: Я ж додам, судовий процес триває вже 10 місяців, справа досі не перейшла до розгляду по суті.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, ЗА Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7, ЗАД.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
10: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
15: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в Best Buddy.
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Сузуки Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
2: Політика.
3: Країни Європи та партнери надали Україні більше допомоги, ніж США. Приблизно $1.5 на кожен долар американської підтримки. Про таке заявив екс-держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що значна частина американської допомоги Україні фактично залишалася в економіці штатів через закупівлю озброєння та поповнення власних запасів. Окремо Блінкен заявив про поступове зниження рівня корупції в Україні та покращення інвестиційного клімату попри складні умови для бізнесу. Попри заборону у 2022 році, тисячі депутатів ОПЗЖ та інших заборонених партій залишаються у місцевих радах. Про це пише громадська ініціатива «Голка». За їхніми даними, ще в 2022 році уряд подав законопроєкт, який мав припинити повноваження таких депутатів у місцевих радах. Втім, документ так і не винесли на голосування до Верховної Ради. Ініціативу блокували ті ж самі представники колишньої ОПЗЖ та частина монобільшості, яка не хотіла втрачати союзників під час голосувань. Голова ініціативи «Голка» Ірина Федорів наголосила, що деякі ради намагаються самостійно обмежити їхню діяльність. А після місцевих виборів 2020 року до рад різних рівнів потрапили майже 4 тисячі депутатів від політичних сил, які нині заборонені в Україні. Європейський Союз не буде евакуювати дипломатів з Києва через погрози Росії. Напередодні, нагадаю, МЗС РФ закликало іноземні держави вивезти з Києва персонал, бо Москва може відповісти на провокації Києва на 9 травня. Речник Єврокомісії з закордонних справ Ануар Елянуні каже, Росія намагається звинуватити Україну у власній агресивній війні. За останні роки Москва вже завдала шкоди кільком дипломатичним місіям у Києві, тож ЄС не змінить своєї позиції чи присутності в Україні. Прем'єр Вірменії Пашинян повідомив Путіну, що не поїде на парад 9 травня у Москву. Він пояснив це перед виборчою кампанією у Вірменії, яка зараз триває. Перед цим від відвідин параду у Москві відмовився і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Про таке пишуть російські пропагандисти.
2: Кримінал.
3: 190 гектарів у Чорнобильській зоні віддали під посіви. Державне бюро розслідувань повідомило про підозри посадовцям і підприємцям у незаконному заволодінні землею. Як їм вдалося це зробити, розповіла речниця ДБР Ольга Чеканова.
4: Колишній директор і власник приватного підприємства діяли у змові з посадовцями органів місцевого самоврядування. Вони використали підроблені документи, щоб оформити право користування земельними ділянками. До протиправних дій, за версією слідства, причетні також сільські голови двох сільських рад Поліського району Київської області. У такий спосіб фігуранти заволоділи правом користування понад 190 гектарів земель, розташованих у межах зони відчуження та зони безумовного відселення. За оцінками, державі завдали збитків на понад 82 мільйони гривень. Надалі ці ділянки передали в користування іншим підприємствам, які засівали їх сільськогосподарськими культурами, зокрема соняшником і кукурудзою.
3: Чотирьом фігурантам інкримінують шахрайство в особливих великих розмірах та використання підроблених документів. Слідчі подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
2: Львівщина.
3: Із 1 травня у Львові запровадили безоплатне паркування для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Йдеться про 100 безоплатних годин. Та чи вистачає їм виділеного часу і чи не виникають проблеми з оформленням відповідних дозволів на паркування? Про це все в коментарі для FM Галичина розповів молодший сержант морської піхоти Богдан Масляк.
5: З того, що я знаю, то там ще обов'язково ти маєш бути власником цієї машини. Тобто вона має бути зареєстрована на тебе. Що дуже часто густо, не всі ветерани мають зареєстровану на себе машину. машини, там хтось на дружину, на батька, або хтось взагалі їздить на волонтерське, що до сих пір десь приїжджає. Тобто багато таких факторів є по цьому. Плюс оформлення, в дійсності, це якась така дуже марудна справа. Якщо раніше казали, що ти там через додаток якось маєш зареєструватися, то щось, ну, я пробував, мені не вийшло з першого разу. Плюс обмеження на місяць. Дуже все відносно. Комусь воно підходить там по часу, а комусь, хто, наприклад, мешкає чи там працює в центрі, ну, я звичайно, що це замало, йому цього буде недостатньо там по часу. Для мене зараз, в даний час, особисто, ну, не дуже зручно, скажімо так, по оформленню.
3: Снаряд часів Другої світової знайшли в полі на Львівщині. Мешканці натрапили на небезпечну знахідку під час земляних робіт поблизу села Княжа. Офіцер рятувальних громади огородив територію сигнальною стрічкою. Надалі рятувальники мають вилучити та знищити цей снаряд. Через десятки років боєприпаси залишаються смертельно небезпечними. Вони можуть здетонувати від найменшого дотику, удару чи вібрації. Тож рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтеся їх, не намагайтеся переносити та негайно телефонуйте за номерами 101 або 102.
2: Рівненщина.
3: Чоловік влаштувався викладачем в коледж Рівненщини, щоб уникнути мобілізації. Порушник заплатив майже 130 тисяч гривень, щоб отримати посаду та відстрочку. До цього чоловік викладацькою чи науковою діяльністю не займався. Як повідомили в прокуратурі Рівненщини, підозрюваному загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на 2 роки. Рішення ухвалюватиме суд.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Питання

0: Угли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама.
2: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
5: Рустам Умеров прибув до Сполучених Штатів Америки для переговорів. Про таке пише інформагентство Reuters. За даними джерел видання, у Майамі секретар РНБО має зустрітися з американськими чиновниками.
0: Суспільство.
5: Україна хоче отримати дані про наших біженців у Євросоюзі. Це частина підготовки до повернення громадян. Про таке заявив міністр соціальної політики Денис Улютін. Вже навесні 2027 року можливе завершення тимчасового захисту для українців у ЄС. Для України важливо, щоб люди не опинилися в правовому вакуумі та без належного статусу. Улютін наголосив, що потрібно, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення. Головний чинник – це безпека, яка залежить від ситуації на місцях та наших збройних сил.
0: Економіка.
5: Через дефіцит кадрів в Україні вже з'являються іноземні працівники. У Черкасах мігранти прокладатимуть дороги, а в Івано-Франківську працюватимуть на будівництвах. Наскільки відчутним вже зараз є дефіцит робочої сили в Україні, розповів голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.
6: Відтік мільйонів українців за кордон, величезні переміщення всередині країни, демографічна криза, війна, мобілізація – все це суттєво вплинуло на ринок праці і фактично від ринку, де був надлишок робочої сили, ми перейшли до ринку праці, де є постійний дефіцит працівників. І я можу зробити прогнози до кінця цього року і до кінця цього десятиріччя. В Україні буде постійно не вистачати робочих рук. 1,5 мільйона людей зараз без роботи в нашій країні. Чому це відбувається? У нас в країні зараз структурне безробіття, тобто той фах, ці напрацювання, котрі є в робітників, що вони можуть запропонувати роботодавцям, не відповідають потребам ринка. Умовно кажучи, нам зараз потрібні будівельники, слюсарі, сантехніки, а на ринку праці – менеджери, економісти, бухгалтери.
5: І про підготовку до зими поговоримо далі. За 4 місяці компанія ДТЕК інвестувала 5 мільярдів гривень у підготовку теплоелектростанцій та вугільних шахт до проходження літніх піків споживання та наступної зими. Основну частину коштів спрямували на ремонти після ворожих атак, а також на підтримку надійнішої роботи теплової генерації та вугільних підприємств. Додам, під час минулого опалювального сезону ТЕС ДТЕК зазнали 11 масованих атак, які призвели до значних руйнувань. Загалом, спочатку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 220 атак.
0: Львівщина.
5: 6 вихованців львівського садочка потрапили до лікарні. У всіх дітей симптоми гострої кишкової інфекції. Хворі надійшли з 4 різних груп. Наразі з будника хвороби встановлюють, проводять лабораторні дослідження. Відомо, що всі діти, які захворіли, харчувалися у садочку номер 183. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження. Інші діти почуваються добре і продовжують відвідувати садочок. Вища рада правосуддя звільнила суддю Ірину Малих з посади судді Західного апеляційного господарського суду. Її підозрюють у вимаганні 1 мільйона доларів хабаря. Нагадаю, раніше у цій справі НАБУ та САП повідомляли про підозри кільком суддям господарських судів Львова. За даними слідства, вони могли вимагати 1 мільйон доларів від представника приватної компанії за ухвалення потрібних рішень у судових справах. Серед фігурантів називали і екс-голову Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотницького, очільника господарського суду Львівщини Василя Артемовича та екс-голову цього ж суду Михайла Юркавича. У травні минулого року підозру також отримала суддя Ірина Малих, яку згодом відсторонили від посади.
0: Рівненщина.
5: У Рівному відремонтують підземний перехід у мікрорайоні Боярка. Раніше містяни зареєстрували відповідну петицію. Автори наголошували, що на об'єкті частково зруйновані сходи, протікає стеля і взагалі перехід недоступний для крісла колісного або дитячого візочка. Виконавч обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян повідомив, що планують оголосити конкурс щодо повного відновлення переходу вже незабаром. Об'єкт потребує капітального ремонту.
0: Культура.
5: 15 країн висловили солідарність з Україною і закликали не толерувати Росію на Венеційській бієнале. У документі закликали міжнародну спільноту до посилення санкційного тиску на Росію, запровадження обмежувальних заходів щодо осіб, зокрема у сфері культури, які підтримують війну проти України або беруть активну участь у державній пропаганді. Про це розповіла міністерка культури Тетяна Бережна.
1: Ми стверджуємо в цій заяві про те, що Росія прийшла з війною на нашу державу убивати людей, руйнувати будівлі, але окрім того, руйнувати нашу культурну спадщину, вбивати наших митців. І цим ми зазначаємо, що Росія має бути покарана. Дуже добре те, що нас підтримують у цій заяві інші європейські країни, тому що ми розуміємо, що нам необхідна підтримка наших партнерів, щоб заборонити участь Росії на бієнале. Останніми, хто приєднався, був Австрія і була Німеччина, і ми розуміємо, що заява також відкрита для приєднання іншими державами. Бієнале лише почалося, воно буде тривати ще ціле літо. І відповідно ми будемо боротися проти того, щоб участь Росії була заборонена.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий самбір. 102,7.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявіть скульптуру, яку всі знають як символ кохання, але яка насправді була про заборонену історію. Поцілунок Огюст Роден створив у 1880-х роках. І спочатку це була не окрема робота, вона мала стати частиною грандіозного проєкту «Брами пекла». Так, цей ніжний момент задумувався як сцена з пекла. Роден звернувся до божественної комедії Данте і зобразив Франческу і Паоло, закоханих, які порушили заборону. Їхній поцілунок став причиною смерті. Якщо придивитися, вони ще навіть не торкнулися губами. Це секунда до, мить, коли рішення вже ухвалене, але ще не здійсненне. Їхні тіла переплітаються дуже природно, майже живо, жодної ідеалізації, тільки теплошкіри і напруга моменту. І саме це здалося занадто відвертим для публіки того часу. Скульптуру навіть на певний час прибрали з виставок. У результаті поцілунок відокремили від брами пекла, і він став самостійним символом кохання. Хоча насправді це історія про вибір, який має наслідки. Якщо ж ви бажаєте познайомитися з мистецтвом, рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52B. Питання.

0: Угли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.
7: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
8: Екологія.
7: Підпалити ліс на Боржаві могли за замовленням Росії. У регіоні останнім часом фіксували випадки вербування людей російськими спецслужбами. Версія про підпал поки не підтверджена, але її розглядають. Як повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, на це вказують і особливості місцевості, де виникла пожежа. Йдеться про важкодоступну територію зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами. Це не туристичне місце, там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху траву, туди треба йти зумисне. Я ж зазначу, пожежа у Воловці на Закарпатті гасять вже 2 дні. Вогонь охопив 75 гектарів землі. Сьогодні загоряння локалізували рятувальники, лісники та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати вогонь.
8: Війна.
7: Заступник голови адміністрації Путіна відвідав окуповану ЗАЕС. Як пишуть пропагандисти, Кір'єнко обговорив стан станції, підготовку до генерації, коли це можливо, і також йшла мова про так звані проєкти Росатома в окупованому Енергодарі. Експертка в галузі атомної енергетики Ольга Кошарна написала, що Кір'єнко приїхав піднімати зниклий бойовий дух окупантів та колаборантів, адже Енергодар періодично без світла, комунальні підприємства насправді в занепаді, а жодних перспектив на покращення немає. Вона переконана, що колишній очільник російського уряду вже втрачає вплив у Кремлі.
8: Політика.
7: Державний секретар США Марко Рубіо та голова МЗС Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку міжнародних питань, зокрема й війну в Україні. Про це повідомив речник Державного департаменту США Томі Пігот. За його словами, розмова відбулася з ініціативи саме російської сторони. Водночас росіяни заявили, що тема дзвінка була несуттєвою, під час розмови лише обговорили відносини між країнами. Чому так різняться заяви після дзвінка? Про це почуємо від політолога Максима Джигуна.
9: Версії різні через те, що американська сторона не може дозволити собі уникати фактажу, нехай він і в дуже обмеженій формі і кількості подається з приводу цієї розмови. Але тим не менше, який стосується конкретної суті перемови, які стосувалися війни Росії проти України. Росія ж, яка всіляко намагається приховувати той факт, що потребує пошуку контактів зі Сполученими Штатами, переконання Америки в тому, що потрібно скасовувати санкції, що потрібно зменшувати тиск на російський диктаторський фактично режим, намагається демонструвати свою версію подій. Зрозуміло, що росіяни намагаються в першу чергу для внутрішньої аудиторії пояснити, що ми там звіряли годинники та і говорили взагалі про багато тем.
8: Економіка.
7: Українцям почали виплачувати паливний кешбек. Програмою вже скористалися понад 2 мільйони людей. Серед них 91% – власники автобюджетного сегмента, машини віком 10-20 років з об'ємом двигуна до 2,5 літрів. Про таке заявили в уряді.
8: Рівненщина.
7: Понад 100 мільйонів гривень збитків завдали пожежі на Рівненщині з початку року. Понад половина загорянь виникли на відкритій місцевості. Причиною більшості стало необережне поводження з вогнем. Про це повідомив заступник начальника ДСНС Рівненщини Олег Панюк. 15 лісових пожеж гасили в регіоні лише за останню добу. Рятувальники вкотре закликали припинити палити суху траву. Кожен такий підпал – це ризик для господарств, лісів та ліній електропередач.
8: Львівщина.
7: У Львові заборонять паркування в центрі, усе через значні затримки трамваїв. Зокрема, на вулиці Підвальній приберуть паркування та встановлять делініатори. Відповідне рішення ухвалила комісія з безпеки дорожнього руху. Зміни планують реалізувати до 10 червня. Причиною рішення стали, власне, системні затримки руху трамваїв через припарковані автомобілі.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
7: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів і лише 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
10: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу – екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

зараз не в Україні, але серцем тут, є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Топ-3 най.
1: Партнер проєкту «Парк мініатюр. Велична Україна».
2: Сьогодні про топ-3 найдовші мости у світі. Відкриває нашу трійку Кангде Гренд Брідж у Китаї. Його довжина приблизно 115 кілометрів. Це частина високошвидкісної залізниці Пекін-Шанхай. І значна частина мосту проходить над водою, болотами та рисовими полями. Така конструкція дозволяє поїздам рухатися стабільно навіть у складних природних умовах і мінімізує вплив на екосистему. На другому місці – Тяньцзінь Гренд Брідж. Його довжина близько 113 кілометрів. Міст з'єднує великі промислові регіони і є важливою частиною транспортної системи. Його будівництво вимагало тисяч опор і точних інженерних розрахунків, щоб витримувати навантаження швидкісних поїздів. А перше місце посідає Даньян Куньшань Гренд Брідж – найдовший міст у світі. Його довжина перевищує 164 кілометри. Це гігантська конструкція, яка проходить через рівнини, річки та навіть частину озера і вважається одним із наймасштабніших інженерних проєктів сучасності. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі. Це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів. Тут історія стає ближчою, а Україна ще величнішою.
1: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
3: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
1: В Україні 5 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
3: Сили оборони вкотре вдарили по НПЗ у російській Пермі. Ураження підтвердили у нашому генштабі. Лукойл «Пермнефтьоргсінтез» розташований за 1500 кілометрів від України. Вибухи та пожежу зафіксували на території підприємства. Горить установка первинної переробки нафти. Цей завод є одним із найбільших в РФ. Його потужність переробки – 13 мільйонів тонн нафти на рік. Також наші воїни вдарили і по носію ракет «Калібр» кораблю «Каракурт» у Каспійську.
0: Кримінал.
3: Прикордонник передавав знайомому дані щодо перетину кордону. Обвинувальні акти щодо фігуранта скерували до суду. Використовуючи службове становище, фігурант отримав доступ до інформаційної системи ГАРД та перевіряв відомості про перетин державного кордону. Загалом він передав знайомому дані щодо 9 осіб. Прикордоннику загрожує до 5 років позбавлення волі.
0: Рівненщина.
3: Вищий антикорупційний суд визнав винним заступника голови Рівненської облради Сергія Свистелюка. Його, нагадаю, у 2024 році викрали на хабарі у 500 000 гривень за так звану допомогу із земельним та майновим питаннями. Тепер Свистелюку призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Також його позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням функції представника місцевого самоврядування на строк 3 роки. І ще конфіскували частину майна – 500 тисяч гривень, які зберігаються на депозитному рахунку Вищого антикорсуду.
0: Львівщина.
3: Із 1 травня у Львові запровадили безоплатне паркування для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Однак у соцмережах з'явилися і хейтерські коментарі. Люди обурюються і щодо часу, який виділили, і щодо оформлення документів, адже 100 годин на місяць, зі слів людей, це смішно. А ось що кажуть у мерії. Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило розповів про те, скільки учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися таким нововведенням. Слухаємо далі.
4: Цей сервіс стосуватиметься як комунальних майданчиків для паркування, так і відповідно приватних майданчиків для паркування. Поширюватиметься на понад 150 вулиць в межах нашого міста. На сьогодні є майже 600 ветеранів, які внесені в відповідну базу. Розіслані відповідні коди з номером пільги. Ветеран матиме можливість перейти за відповідним посиланням на сайт ЮНІП або відсканувати QR-код, який є на кожному майданчику для паркування. І відповідно, перейшовши на сайт ЮНІП, внести реєстраційний номер транспортного засобу, внести відповідний код, який він отримує в пільзі, ввести кількість годин сеансу паркування, на яку ветерану необхідно припаркуватися. І після цього можна буде скористатися цією пільгою.
3: Проте обурення у соцмережах не припиняється. Люди просять врахувати, що 100 годин на місяць незручно. Якщо, до прикладу, людина працює на роботі, тобто 8 годин, 5 днів на тиждень – це вже 40 годин. Проте більшість хейту від львів'ян саме про оформлення документів. Із такою проблемою зіткнувся і молодший сержант морської піхоти Богдан Масляк. Про свою ситуацію він розповів у коментарі для ФМ Галичина.
5: З того, що я знаю, то там ще обов'язково ти маєш бути власником цієї машини. Тобто вона має бути зареєстрована на тебе, що дуже часто густо. Не всі ветерани мають зареєстровано на себе машини. Там хтось на дружину, на батька, або хтось взагалі їздить на волонтерське, що до сих пір десь приїжджає. Тобто багато таких факторів є по цьому. Плюс оформлення, в дійсності, це якась така дуже марудна справа. Якщо раніше казали, що ти там через додаток якось маєш зареєструватися, то щось, ну, я пробував, мені не вийшло з першого разу. Плюс обмеження на місяць. Дуже все відносно. Комусь воно підходить там по часу, а комусь, хто, наприклад, мешкає чи там працює в центрі, звичайно, що це замало, йому цього буде недостатньо там по часу. Для мене зараз в даний час особисто не дуже зручно, скажімо так, по оформленню.
3: Екс як з голову на Львівщині повторно судитимуть за фіктивну закупівлю сміттєвозом. Колишнього сільського голову Бабинської громади Світлану Нестеряк та екс-директора спецкоммаш ЛТД Михайла Олексієнка суд першої інстанції визнав невинними. Проте апеляційний суд скасував цей вирок через недоведені злочину та неврахування всіх експертиз і доказів. За даними справи, у 2016 році Бабинська сільська рада оголосила тендер на закупівлю сміттєвоза через Прозоро. За версією обвинувачення, вже колишній директор спецкоммаш ЛТД та тодішня сільська голова вступили у змову і провели фіктивний тендер, щоб отримати бюджетні кошти 530 тисяч гривень за техніку, яку фактично не передали. У подальшому склали акт прийому передачі та видаткову накладну, де зазначили, що сміттєвоз є, хоча насправді він не відповідав вимогам тендеру та фактично не був переданий. На Самбірщині влітку припинять роботу дитсадків. Дошкільні заклади громади не працюватимуть щонайменше 2 місяці – у червні-липні та липні-серпні, залежно від установи. У соцмережах батьки обурюються, бо немає з ким залишити дітей на літо, зокрема через роботу. Тим часом у мерії заспокоюють. Для дітей залишать чергові садочки – один у місті та ще один у селі. Кажуть, роботу дошкільних закладів припинять через заплановані ремонти та відпустки для працівників. Львівщина заробила понад 22 мільйони гривень завдяки туристам з початку року. Понад 6 мільйонів гривень надійшло лише за минулий місяць. Найбільше надходження у квітні забезпечили Львівська, Східницька, Троскавецька та Сокільницька громади. А найбільше до душі туристам припав Національний природний парк Сколівські Бескиди – понад 11,5 тисяч відвідувачів. А також Державний історико-культурний заповідник Тустань, музей Другобичина та ведмежий притулок Доможир теж мали попит.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
3: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
2: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
2: Мамо, це той парк, де були динозаври?
3: Так, але тепер Уруру набагато більший.
2: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
3: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
4: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
2: Поїхали ще раз!
4: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Буває ж таке, що ми раптово помічаємо, апетит змінюється. І без очевидної причини. Хочеться їсти більше, ніж зазвичай. Або навпаки, їжа стає менш привабливою. Такі зміни можуть тривати кілька днів і потім зникати самі по собі. У багатьох випадках це пов'язано із звичайним стресом або зміною ритму життя. Коли організм перевантажений емоційно, апетит часто реагує першим. Також на відчуття голоду впливають гормональні процеси, зокрема ті, що регулюють обмін речовин і рівень енергії. Іноді зміни апетиту супроводжуються порушеннями регулярного сну або тривалою втомою, коли організм намагається компенсувати нестачу сил. Важливо звернути увагу, чи зміни стабільні, чи з'являються хвилями. Також має значення, чи супроводжуються вони втратою ваги або набором.

0: професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
1: Горизонти – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
2: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
2: «Криве озеро» – Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Тільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Морок Солано.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
8: Тоді тобі точно в бестбаді!
9: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
10: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касі. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
9: Best Body – чарівні результати без чарівної палички.
11: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
12: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
13: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
14: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал, Львів.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
17: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
18: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800-75-92-29. Укрзолото. Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
14: FM Галичина.
21: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
14: Війна.
21: Росіяни активно переміщують свої системи ППО до Москви, щоб вони захищали парад, який відбудеться вже цієї суботи. Саме це і відкриває для українських захисників нові можливості для атак тих об'єктів, які ворог менш захистить напередодні 9 травня. Про це розповів оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
22: Це є не чим іншим, як екстраполяція досить таки прикладної військової логіки. Якщо ворог послаблює свою оборону в яких місцях, то це є досить конкретним шансом для того, щоб скористатися подібним розположенням справ на полі бою, а також безпосередньо, що ми кажемо про розміщення засобів ППО в тилу Росії, то це насправді така, скажімо так, логіка, яка досить таки очевидна. Якщо ворог концентрує всю свою увагу на своєму столичному регіоні, тим самим послаблюючи інші напрямки, це дає можливість нашим засобам більш ефективно діяти саме на цих напрямках, де захист зменшено.
21: Система мобілізації в Україні потребує змін. Чинний підхід не враховує нові методи війни та розвиток технологій. Про це заявив екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Україна змушена адаптовувати мобілізаційну систему до тривалої війни, демографічної кризи та зниження мотивації серед населення. На його думку, система мобілізації потребує чітких термінів служби, ротації та підготовки резерву. Водночас заклики до демобілізації під час війни Залужний назвав політичним популізмом.
1: Світ.
21: Більшість виборців угорського прем'єра Мадяра підтримують покращення відносин з Україною. 64% виступили за налагодження діалогу, але не більше. Лише 24% прихильників Мадяра схвалюють фінансову підтримку Києва, а надання військової допомоги, тобто зброї, підтримали лише 12%. Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин. Тим часом половина угорців, які обрали Мадяра, виступають проти припинення імпорту російської нафти та газу до Угорщини.
1: Суспільство.
21: Наприкінці квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт нового цивільного кодексу України. Теперішня версія потребує доопрацювання. Народна депутатка Інна Совсун розповіла, що станом на зараз народні депутати готують законопроєкт до другого читання та вносять правки, адже зараз масово по всій країні люди виходять на протест проти цього кодексу. Які саме норми викликали таке обурення в суспільства? Які з них порушують права жінок і що про це все кажуть українці? Про це почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо «ФМ Галичина».
1: Тернопільщина.
21: У центрі Тернополя днями заборонили рух електросамокатів. Обмеження запровадили і для сігваїв, електровелосипедів та скутерів. На вулицях міста вже встановлюють попереджувальні таблички. Знаки розмістять від перехрестя вулиці Руської, бульвар Тараса Шевченка біля Суму до драмтеатру. Обмеження діють також на Алеї пам'яті Незламні та Тернопільській 100-метрівці.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
21: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів і лише 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
3: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
5: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
6: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
5: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
7: dragonpark.com.ua.
8: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Мамо, знову закінчився папір.
10: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
9: Він такий м'який.
10: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Гопак».
1: У кожної відомої страви завжди є тихіша сусідка, про яку згадують набагато рідше. І в українській кухні такою несправедливо забутою стравою став капусняк. Поруч із борщем він майже завжди залишався в тіні. Не такий яскравий, може не такий урочистий і ніби не такий легендарний. Але саме капусняк колись був одним із головних супів на українському столі. Його варили з квашеної капусти, пшона, м'яса або сала. І він мав той особливий смак, який неможливо сплутати з жодною іншою стравою. У ньому було менше святковості, ніж у борщі. Зате, можливо, навіть більше щоденного домашнього тепла. Бо це була їжа, яка не вражала. Вона конкретно зігрівала і насичувала. Вона не дивувала, а залишалася простою такою своєю. У багатьох родинах саме капусняк готували тоді, коли хотілося не чогось особливого, а просто справжнього. І, можливо, саме через цю простоту він і не отримав тієї слави, яку давно має борщ. Хоча за глибиною смаку він іноді міг сперечатися на навіть із ним, бо українська кухня завжди була сильна, не гучними стравами, а чесними. Якщо ви хочете згадати, як смакує справжня українська душа в тарілці, рекомендую завітати до ресторану «Гопак».
2: Реклама.
1: Тут, наприклад, можна взяти собі борщик. Його варять на бульйоні з телячого ребра, подають із пухкими пампушками, сметаною та салом на грінці, ще раз нагадуючи, чому саме він став головною легендою українського столу. Тому, якщо слинка потекла, Ходіть до ресторану «Гопак».
0: Ресторан «Гопак», Львів, вулиця Наукова, 2Б. Підписуйся в інстаграм gopak.rest.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Рустам Умеров прибув до Сполучених Штатів Америки для переговорів. Про таке пише Reuters. За даними джерел видання, у Майамі секретар РНБО має зустрітися з американськими чиновниками. А от за словами президента Зеленського, Умеров на зустрічі зі спецпредставниками Трампа обговорить гуманітарні та безпекові питання, а також активізацію переговорного процесу щодо завершення війни. Попри заборону у 2022 році, тисячі депутатів ОПЗЖ та інших заборонених партій залишаються у місцевих радах. Про це повідомила громадська ініціатива «Голка». За їхніми даними, ще у 2022 році уряд подав законопроєкт, який мав припинити повноваження таких депутатів у місцевих радах. Втім, документ так і не винесли на голосування до Верховної Ради. Ініціативу блокували представники колишньої ОПЗЖ та частина монобільшості, яка не хотіла втрачати союзників під час голосувань. Голова ініціативи «Голка» Ірина Федорів наголосила, що деякі ради намагаються самостійно обмежити їхню діяльність. А після місцевих виборів 2020 року до рад різних рівнів потрапили майже 4 тисячі депутатів від політичних сил, які нині заборонені в Україні. Євросоюз не буде евакуювати дипломатів з Києва через погрози Росії. Напередодні МЗС РФ закликало іноземні держави вивезти з Києва персонал, бо Москва може відповісти на провокації Києва на 9 травня. Речник Єврокомісії з закордонних справ Ануар Ель-Ануні заявив, що Росія намагається звинуватити Україну у власній агресивній війні. За останні роки Москва вже завдала шкоди кільком дипломатичним місіям у Києві, тож ЄС не змінить своєї позиції чи присутності в Україні.
0: Суспільство.
1: Україна хоче отримати дані про наших біженців у ЄС. Це частина підготовки до повернення громадян. Про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Вже навесні 2027 року можливе завершення тимчасового захисту для українців у ЄС. Для України важливо, щоб люди не опинилися в правовому вакуумі та без належного статусу в іншій державі. Улютін наголосив, що потрібно, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення, а головний чинник – це безпека, яка залежить від ситуації на місцях та наших збройних сил. Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази. Якщо у 2022 році таких скарг було 18, то у 2025 році вже понад 6 тисяч. Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, коли в одній системі поруч існують і силові зловживання, і корупційні практики, це руйнує довіру до всього процесу мобілізації. Він також повідомив, що офіс омбудсмана передає матеріали щодо порушень правоохоронним органам та очікує системних змін у роботі ТЦК. В українських містах не вщухають протести проти нового цивільного кодексу. Учасники вимагають ретельного доопрацювання проєкту перед другим читанням, аби в ньому не залишилося норм, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових застережень – положення, які можуть звузити права жінок і постраждалих від домашнього насильства. А детальніше про ці норми та думки людей з цього приводу розповість наша Мар'яна Панчак.
2: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівочу прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке в коментарі для FM Галичина розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
3: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Про проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
2: Почесна посолка фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду Маша Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою аб'юзивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
4: Ця редакція прийнята в першому читанні. Вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку як якийсь об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки? Я перепрошую, це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
2: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи. А от що думають львів'яни з цього приводу? Чи чули про цей кодекс? Відповідь зараз почуєте.
5: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може так, як мама. Мама то є мама.
6: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
7: Треба спочатку розглянути це питання, а не виносити його зразу вже як Верховну Раду.
8: Все, що змінюється, не завжди на добре, тому тут треба дивитися.
9: Абсолютно ненормально. Це дикість. Тому що кожна особа має своє розуміння і свій зміст життя. Ми не впливаємо на особистість жіночої, і жінки також не повинні обмежувати чоловіків.
0: Львівщина.
1: У Львові хочуть заборонити паркування в центрі МОЗ через значні затримки трамваїв. Зокрема, на вулиці Підвальній приберуть паркування та встановлять делініатори. Відповідне рішення ухвалила комісія з безпеки дорожнього руху. Зміни планують реалізувати до 10 червня. Причиною рішення стали системні затримки руху трамваїв через припарковані автомобілі.
0: Спорт.
1: Вже сьогодні донецький «Шахтар» проведе матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференції проти англійського «Крістал Пелес». Коли стартує гра та які прогнози букмекерів, про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо «ФМ Галичина», важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Більш не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо до Кенії, де створили один з найвідоміших освіжаючих напоїв Східної Африки – дава. У перекладі із суахілі слово «дава» означає «ліки» і не дарма. Цей напій поєднує мед, лайм, імбир і лід, створюючи справжній заряд свіжості. Дава має яскравий кисло-солодкий смак із легкою імбирною гостротою. Його часто подають у високих склянках із дерев'яною паличкою для меду, щоб можна було самостійно регулювати солодкість. Напій чудово освіжає у спеку і давно став популярним не лише в Африці, а й у ресторанах по всьому світу. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі.
2: Деталі у продавців-консультантів. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте Сихові та Чорновола.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza – бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «так».
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
11: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
12: Сьогодні у випуску розповім про матч півфіналу «Шахтаря» проти «Крістал Пелес», про прогнози букмекерів на гру, а також поговоримо про хокей та теніс.
0: Про футбол.
12: «Шахтар» зіграє матч-відповідь півфіналу Ліги конференції проти «Крістал Пелес». Стартовий свисток пролунає сьогодні о 22-й. Букмекери віддають більше шансів на перемогу для господарів, тоді як на звитягу донечан дають коефіцієнт майже в 3,5 рази менший. Коефіцієнт на нічию теж вищий, ніж на перемогу гірників. І до теми легенда «Динамо» Йожеф Сабо оцінив шанси «Шахтаря» пробитися у фінал Ліги конференції. Гірникам буде складно відігратися після поразки у першій зустрічі. Сабо вірить, що донеччани зможуть виступити краще, проте не вірить у потужний камбек. У гірників позаду немає порядку і немає тих футболістів, які б створили в обороні моноліт. Фахівець не знає, завдяки чому донеччани зможуть обіграти англійців із потрібним для себе рахунком. Отже, прогноз Сабо, що матч завершиться в нічию 1-1. Фінал Ліги чемпіонів сезону 2025-26 розпочнеться на 3 години раніше запланованого. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА. Вирішальний поєдинок між Арсеналом та ПСЖ розпочнеться о 19-й за київським часом, а не о 22-й, як планували раніше. Організатори турніру повідомили, що рішення про перенесення початку матчу спрямоване на покращення загального враження від ігрового дня для вболівальників, команд та міста-господаря шляхом оптимізації логістики та організаційних процесів.
0: Про хокей.
12: Збірна Литви забрала очки у французів на чемпіонаті світу з хокею. Такий результат на користь нашій збірній. Переможець матчу визначився лише у серії булітів. Франція обіграла Литву із рахунком 2-1. Так, французи набрали 2 очки за цей матч, а литовці – 1. Перемога вивела Францію на друге місце в групі та дозволила випередити Україну. Водночас у синьо-жовтих, що є гра в запасі, у ці хвилини триває матч проти Казахстану. Після двох періодів рахунок 3-3 триває третій період наразі. Команди, які посядуть перші два місця в дивізіоні 1А, вже наступного року зіграють в елітному дивізіоні.
0: Про теніс.
12: Аліна Світоліна дізналася суперницю у другому колі турніру серії WTA 1000 в Римі. Нею несподівано стала 427-ма ракетка світу з Італії Ноемі Базілетті, яка перемогла в першому раунді досвідчену австралійку Айлу Томлянович. Поєдинок, який розтягнувся на 2 дні через дощ, сумарно тривав 2 години і 3 хвилини. І в результаті завершився з рахунком 7-5 та 6-4. Світоліна і Базілетті ще не зустрічалися. Водночас Юлія Стародубцева поступила швейцарці Симоні Вальтерт у матчі першого кола турніру серії WTA 1000 в Римі. Поєдинок був зупинений напередодні через дощ у третій вирішальній партії за рахунку 4-1 на користь Вальтерт.
0: Про спорт.
12: Міжнародний олімпійський комітет порекомендував зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах у міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас МОК порекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатися на турнірах під нейтральним прапором. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
11: Реклама. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського запрошує на День університету 12 травня об 11 годині стадіон «Скіф». Тут ви дізнаєтесь про спеціальності, освітні програми та особливості вступної кампанії. Цьогоріч відкривається нова спеціальність – громадське здоров'я. А серед магістерських програм з'явиться нова спеціалізація – ерготерапія. Запрошуємо майбутніх бакалаврів і магістрів. Львів, Костюшка 11. Деталі на ldufk.edu.ua.
3: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Російські військові з так званого африканського корпусу Міністерства оборони Російської Федерації залишили вже третє стратегічно важливе місто на півночі Малі – Агількок. Причому, як і у двох попередніх випадках, російські війська залишають місто без бою. Фактично, користуючись коридором, який надається повстанцям. Разом із росіянами місто залишають також військові урядової малійської армії, яка зникає буквально на очах. Тому що малійські військовослужбовці, після того, як залишають те чи інше стратегічно важливе для малійської хунти місто, переодягаються у цивільне і тікають, щоб їх не могли знайти ані повстанці, ані власний генерал. У російських найманців, як ми розуміємо, такої можливості немає. Але і воювати за малійську хунту, яка так сподівалася на Путіна, вони також або не бажають, або не здатні. Варто нагадати, що режим, який сьогодні керує Малі після чергового військового перевороту у цій африканській країні, відмовився від допомоги французьких військових, що протягом десятиріч допомагали малійській владі у суперництві із джихадистами та сепаратистами. І поклали відповідальність на розвиток ситуації в Україні на приватну військову компанію «Вагнер» Євгенія Пригожина, після бунту якого і загибелі головного російського найманця, заміненого на африканський корпус Міністерства оборони Російської Федерації. По суті, це ті самі колишні вагнерівці, тільки під керуванням російських генералів. Але, як бачимо, якоїсь реальної допомоги малійській владі у протистоянні із джихадистами і сепаратистами-туарегами на півночі африканський корпус надати не може. Зараз можна говорити про справжній колапс малійської держави. Міністр оборони країни Садіо Камара, який був головним лобістом російських інтересів у регіоні, вбитий повстанцями, а диктатор Асімі Гойта, який після загибелі свого міністра оборони також взяв на себе його обов'язки, виглядає досить послабленим після того, як російські війська разом із його власною армією залишили ключові фортеці на півночі, а малійська столиця Бамако знаходиться у блокаді повстанських військ. І цей ганебний провал росіян у Африці, а я нагадаю, що контроль над режимами у регіоні Сахелі був одним з головних геополітичних здобутків Путіна за останні роки, ще раз дозволяє нам процитувати французького президента Еммануеля Макрона, який під час свого державного візиту до Вірменії сказав, що на Росію не варто покладатися. Не варто покладатися як на пострадянському просторі, де Кремль виступає агресивним вбивцею цивільних мешканців і зовсім не тільки в Україні. Не варто покладатися в Африці, де російські найманці, по суті, переслідували насамперед ідею збагачення власних корумпованих еліт за рахунок пограбування африканських країн разом із військовими хунтами. Не варто покладатися і в Сполучених Штатах, де президент Дональд Трамп досі сподівається на якийсь варіант плідного економічного співробітництва із Російською Федерацією. Ну і знову таки, ми бачимо анахронічність російських підходів до сучасної війни і архаїчність уявлення російських політиків і генералів щодо геополітичної ролі Російської Федерації. Коли Путін вирішив допомагати хунтам у районі Сахелю, його головною задачею було послабити можливості Заходу. Насамперед, помститися Франції та її президенту Еммануелю Макрону за підтримку Франції України і запровадження санкцій проти Російської Федерації. А в результаті виявилося, що хунтам, звичайно, Росія допомогти може. Може навіть сприяти військовим переворотам, по результатах яких у регіоні прийшли до влади такі, як генерал Асімі Гойт. Але от реально протистояти повстанським силам в цих країнах Москва просто не здатна. Треба сказати, що коли французи проводили свої операції в Африці, вони не зазнавали таких ганебних поразок. І тепер виникає питання про те, як ситуація буде розвиватися у найближчому найближчого майбутнього. Багато спостерігачів, які займаються африканською тематикою, підкреслюють, що ми можемо стати свідками появи ще однієї фактично недієздатної держави у одному з ключових регіонів африканського континенту. Справа в тому, що проти воєнної хунти генерала Асіма Гойта борються і джихадисти, які думають про створення ісламської держави у Малі, можливо, з пом'якшеним варіантом на зразок цієї держави, яка зараз будується у Сирії після краху ще одного союзника Москви, дамаського м'ясника Башара Асада. А от на півночі туареги давно вже мріють про створення власної незалежної держави. І якщо хунту вдасться знищити, не виключено, що ці два угрупування не знайдуть спільної мови між собою і почнуть вже війну між тими, хто хотів би відокремитися від Малі, і тими, хто хотів би бачити Малі ісламською державою під керівництвом лідерів повстанських угруповань. Це не перший випадок, коли російське втручання може призвести до такого жахливого колапсу. І не перший випадок, коли у Росії просто не усвідомлюють наслідки своїх дій, тому що переоцінюють ці можливості власної держави і, що ми знаємо на власному досвіді, можливості власної армії. А поки що ми спостерігаємо за тим, як російські військові без всякого опору, без навіть спроб, яким чином відстояти свої позиції, тікають з ключових фортець у африканській державі під радісні оплески місцевого населення, представники якого потім розповідають про їхні звірства і злочини, тотожні тим, які росіяни робили у Бучі, Ізюмі та інших українських містах, які потрапили під їхню окупацію в перший період Великої російсько-української війни. Адже росіяни з їхніми злочинами, пограбуваннями, зґвалтуваннями та іншими злочинами проти людства продовжують залишатися росіянами на будь-якому континенті. І це також здається очевидним кожному, хто стежить за діями путінського режиму та його попередників у будь-яких війнах, що їх вела Росія. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
4: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. За.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Діамантова весна в «Укрзолото». Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Торкнись блискавки!
4: Запусти експеримент!
3: Відчуй силу природи!
4: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
4: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
4: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.